0: soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
1: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
2: ¿Qué dijo?
1: Dije nada.
3: ¿Cómo así que dijiste nada?
1: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
2: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
1: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
5: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
5: Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
5: Can I try the cash phrase?
6: Sure, take it for a spin.
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
8: En la Mega 101.5 Urban One sabemos que muchas familias venezolanas están viviendo momentos muy difíciles tras la tragedia de los devastadores terremotos. Y es por eso que nos hemos aliado con Direct Relief, una organización que se encarga de llevar material y asistencia médica a las zonas afectadas. Ellos cuentan con gran experiencia y la garantía que los donativos lleguen a personas necesitadas. Para hacer tu donativo y obtener información, visita directrelief.org, también en lamegacincy.com. Nuestra gente es lo más importante y la Mega 101.5 tan latina como tú.
9: Hear that? That's now crispy McCrispy strip meeting creamy Caesar sauce. Sounds extra crispy. Caesar sauce at McDonald's for a limited time. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hoy en día, parpadeas y todo está más caro. Gasolina, más. El súper, más. Esa suscripción que olvidaste cancelar, definitivamente más. Aquí tenemos algo diferente. Ahora en Boost Mobile, llévate el iPhone 16 gratis cuando te cambias. Así es, un iPhone gratis. Sin precios inflados, sin cuentas complicadas. Solo un gran teléfono en una red 5G rápida a nivel nacional. Más teléfono por menos dinero. Cámbiate a Boost Mobile hoy. Impuestos y cargos adicionales no incluidos. Se aplican términos.
11: ¿Otros abogados de inmigración le dijeron que no puede arreglar sus papeles? Lisinski Law Firm es una firma de abogados de inmigración dedicada a casos difíciles y saben que podrían existir opciones aún si tiene deportaciones previas, múltiples entradas ilegales u otras cosas negativas en su historial migratorio. Llame hoy al 740-730-1087. 740-730-1087. Lisinski Law Firm tiene su sede en Dublín, Ohio. Ángel Lisinski está autorizada para ejercer la abogacía solo en Ohio. La práctica de Lisinski Law Firm se limita únicamente al derecho federal de inmigración.
9: The snack wrap plus Caesar sauce equals extra crispy chicken Caesar-y greatness. Sounds delicious. Caesar sauce at McDonald's for a limited time. Ba-da-ba-ba-ba.
11: ¿Otros abogados de inmigración le dijeron que no puede arreglar sus papeles? Lisinski Law Firm es una firma de abogados de inmigración dedicada a casos difíciles y saben que podrían existir opciones aún si tiene deportaciones previas, múltiples entradas ilegales u otras cosas negativas en su historial migratorio. Llame hoy al 513-951-1832. 513-951-1832. Lisinski Law Firm tiene su sede en Dublín, Ohio. Ángel Lisinski está autorizada para ejercer la abogacía solo en Ohio. La práctica de Lisinski Law Firm se limita únicamente al Derecho Federal de Inmigración.
12: ¡Sí! ¡Al fin tengo mi nuevo teléfono!
13: Genial, ¿no? Pero primero, aprendamos cómo protegernos en línea.